الرابعة ونصف بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصدقة وراديو بريكا وتلتير ناسيونال تورينو إيطاليا. 16h30, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Rabat Sadaka sur Radio Beta, Tatir National, Turin, Italie. On nous laisse, d'ici 30 minutes, si vous êtes à la suite de la transmission Sadaka.